zmeselo moje milé. Jakéže ostalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka. Nestrídne už nikde to robiť na ruka.

Dobrý deň, je výtorok 16. júna 2026. roku, je popiv 8. musel 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspešujú Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršiu dnešnú informáciu. Somaliland v ponedeľok odkryl svoju ambasádu v Jeruzalemi. Stalo sa tak nakoľko mesiaci po tým, jak Izrael, jak perša krajina sveta, priznala nezáležnosť toho separatističného regiónu Somálii, informuje o tým agentúra AFP. To pro mene čest hosteti moho dorohoho priateľa prezidenta Abdir Hahmana Muhammada Abdallaha na ministerstvi zahraničných diel počas jeho historičnej državnej návštevy, počas ktorej odkryl ambasádu Somalilandu v Jeruzaleme, napísal izraelský minister zahraničných diel Gideon Saar na sociálnej siete X. Viem hordej má týto tú čest, že mi ich napísal tý perša storinka histórii o odnosenách medzi Izraelom i Somalilandom dodal. Po Spojených štátach, Guatemala, Honduras i Kosovi, Papui Novi Gvineji, Paraguaj i Fidži je Somaliland 8. krajinou s ambasádou v Jeruzalemi na miesto Tel Avivu. Izrael v decembri stal peršou krajinou, ktorá preznala nezáležnosť Somalilandu od separatističnej region vohlo sa v nezáležnosť u 1991 roci po hraždanskej vojni, ktorá bola v Somálii no, a od 1991 len Izrael teper preznal nezáležnosť toho regionu Somálii.

0: 那咋？
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok ohlásil, že bude kandidovať v parlamentných voboroch, ktoré sú naplánované na druhú polovinu októbra toho roku. Premiér potvrdil kandidatúru napriek kritici, ktorú v krajine vystavať za svoj prestup k vojne na Blízkom východe a i za následky tej vojny, informuje agentúra AFP. Budú kandidovať u voborách a plánujú vyhrať, povie izraelský líder počas preskonferencií. Jeho partia Likud potvrdila kandidatúru v sredu, deň potom, jak americký prezident Donald Trump spochybňujúci, bude súčasnej 76-ročný izraelský premiér znova kandidovať. Netanyahu je už dlhšie uriadujúcim premiérom Izraela i v tej pozícii jeho s prerváňom vede už majže 20 rokov. Izrael, ale na súdi ne Izrael, ale Netanyahuje, ale jednočasno má kauzu na súdi, kde je obvinený z korupcií. Agentúra AFP prepomína, že predseda izraelskej vlády má veľké zdravotný problém. Nedávno informoval, že chirurgové mu úspešno odstranili na prostati malej takejto zhubnej vorostok v počiatočným štádiu. U 2024 roci mal operáciu, v decembri toho samého roku mu znova mal ďalšiu operáciu, podľa informácií z jeho kancelárii, bol od svojho navrhnutia do úriadu v decembri 2022 roku vece raz hospitalizovaný. No, ale napriek tomu bude kandidovať i v tým ďalším funkčným periódi. Uvedeme si mu ľudé dajú tivko holosy, že by mi ich prodlžovať jak premiér alebo u funkcii premiéra.

Bieloruskej prezident Aleksandr Lukašenko v pondelok v publikovaním rozhovory pro televíziu Al Arabiya volosel, že Rusia a Ukrajina musia prestúpiť na kompromis, že by vojna medzi nema skončila. Podľa blízkeho sojuzníka Kremľa je jasné, že premoha na bitevním poli je pro obidve strany nereálna. Chod spýtka slov, že rosijská sila išiu se postupajúť, informáciu prenesla agentúra Reuters. Dnes musíme skonstatovať všetko sredstvo, že by sme posredníctvom kompromisu dosiahli mierny dohovor, povedal Lukašenko v rozhovore. Pokiaľ by obe dvi strany usvedomili, že ďalšie už nemôže predĺžovať, bo inšak prejde k eskalácii, situácie sa ešte zhoršuje. I pokiaľ by to vojaci i ich prechodníci usvedomili, potom bude možno dosiahnutý kompromis, dúmať sobie bieloruský prezident. Podľa Lukašenka konflikt nemôž porišať vojenské, keďže postup na betevním poliu je pomalej i obe dvi strany musia riešiť nedostatok vojakov. Rosian tot nedostatok čujúť. Môže ne tak bárs, jak na Ukrajine, ale čujúť to i jak raz to je hlavná problema toho konfliktu. Už nie je ľudej, skonštatoval bieloruský prezident. Reuters pripomína, že Bielorus pozvolila Rusii skosnovať svoju teritóriu pre ataci na Ukrajinu u februári 2022 roku i umožnila Moskvi rozmiestniť na svojej teritórii jadrovú zbroju. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nedávno vohlasil, že ukrajinské sily posilnili svoju pozíciu i nové rosejské ataky by za to mohli byť vedené z bieloruskej teritórii. Lukašenko povtoriano podkreslil, že bieloruské sily do vojny na Ukrajine nezalúčia a v rozhovore pro Al Arabiya podkreslil, že Kyjev z boku Minska nemá čo sa bojať. Nic sa čoho bojatí, absolútno ničoho. Oni to znajú vojaci, to znajú ľudia na Ukrajine, to znajú, povie Lukašenko. Toto tému vyklikujú len politické ambície, dodal bieloruský prezident.

odkryťom prvého klastra Európska únia v pondelok oficiálne počala prestupový prehovor s Ukrajinou po tým, jak Maďarsko po preblezno dvoch rokách znialo svoje veto. Informáciu pro agentúru DPA potvrdil hovorca rady Európskej únii. Poslove 27 členských držav Európskej únii na odkryťu s Ukrajinou i Moldaviou dojednali sa išli v piatnicu. Prestupový prehovor u VC tak kapitolách sú rozdelen do 6 klasteriu. Peršej dotuliacia hlavnú reformu justícii, boroďbu proti korupcii, fungovania državo i ochrana osnovných práv. Portál Ukrajinská pravda píše, že medzivládna konferencia počala v Luxemburzi o 6 večer za účasti predstaviteľov kyperskej prezidii, eurokomisárka pro rozširovanie Marta Kos i predsedu ukrajinskej vlády Teresa Kačk. Ukrajina podala žádosť o členstvo 28. februára 2022 roku, len nakoľko dní po počiatku rosejskej invázii. Následno v júni zdobila štatút, v júni 2022 roku zdobila štatút kandidátskej krajiny. Európska únia formálne odkryla prestupový prehovor v júni 2024 roku, čím spustila skladný prestupový proces, ktorý zvyčajno trvá rok. Odkryťa prvého klasteru s Ukrajinou dlhodobo blokovala vláda maďarského premiéra Viktora Orbána. Jeho následník Peter Maďar ale ohlasil, že s Kievom dosiahli dohovor o posilnení práv etničných Maďarov, ktorí žijú na teritorii Ukrajiny. Vďaka čomu Budapešť zňal svoje veto, uvedeme si, Ukrajina bude. Toto, na čom sa dojednali s Maďarskom i realizovať, abo znova sa budú hľadať stežku k tomu, že by robili po svomu.

Maďarský ex-premiér Viktor Orbán v pondelok volal sa, že partia tej sa stala smiešnou, keď v parlamente prosadila novelizáciu konštitúcii, v smysli kotry už Orbán nebude hoden byť predsedom vlády. Orbán o tým by si dal v rozhovori pro server index.hu. Maďarský parlament v pondelok schválil 16. novelu konštitúcii, v rámkach ktorej sa obmedzuje funkčný period predsedu vlády najväčšie na 8 rokov. Orbán bol predsedom vlády v rokoch 1998 až 2002 a pak bez prerv od 29. maja 2010 roku do 9. maja 2026 roku. Orbán v rozhovore povie, že novelizácia konštitúcii dotuľacia jeho osoby, že mu prejde smiešne, že v Maďarsku môže buď kto napríklad, alebo buď koho napríklad jeho izolovatý od národa. O tým by mal vyriešovať národ, mimochodom súť mesiac pre vlastiach, povie ex-premiér, podľa ktorého by sa i vláda tej partii nemali snety o 8 rokach. Bože, to je podľa neho chyba. Delegát sobotnejšieho zjazdu partii TISA znova vybrali Orbána za predsedu a predtým nemal ani žiadneho protikandidáta. Potrebujeme generačnú vominu na čoli partii, mali by prejť ľudia u vici 30-40 rokov. Toto budem chodiť prehotoviť, za to jem požiadal len o jeden rík u funkcii predseda partii, poviem znovu zvolený predseda Fidesu. Orbán vyjú partiu v periódi roky 1993 až 2000, no a pak od 2003 roku až po dnes. V rozhovorí, ktorý bol publikovaný iši pred holosovaním v parlamenti, Orbán podľa servera 444.hu neobviňoval za prohru primárnu politiku Fidesu. Skôrše by si dovol o tým, že partia Dacus zaostala v digitálnym političným konkurzi, pokiaľ ľudé, hlavne mladé ľudé, očakovali väčšie zmien i väčšie preobliecenie, ak bol ochotnej daty. Poviem, že nespôsobnosť Fidesu efektívno reagovať na prepad korupcii hrala značnú roľ v jeho prohry u voborách, ale podkreslil, že išli, že Išu se neakceptuje, že ide o pravde v obvinenia. Orbán ostro kritikoval zniženia platí poslancov a členov vlády a tot krok označil za najprimitívnejšiu komunističnú propagandu. Podľa neho hlavnou zadačou Fidesu v sledujúcom periódi bude ochrana Maďarska pred systematičným rozkradaním vlády partii TISA. Vohlasov, že toto rabovania už počalo i jeho následk sa napovno projavľať v oseni. Za to bude treba zorganizovať i širšej patriotičnej ruch. Zatľab, ale podľa neho má Fides schosnovať svoju parlamentnú i regionálnu silu, žeby spróbovať i zaborovne tým riešeniam, kotr Orbán považuje za zl riešenia.

Europejska Unia nie zruszy sankcji dane na Iran bez konkretnych, widomych zmian, powiedziała w poniedziałek przedstawicielka Europejskiej Komisji Ursula von der Leyen, informuje o tym agentura DPA. Vlastnou takým fundamentom alebo takou osnovným dielom sankcií je, že potrebujeme pravdivú zmienu v praktici pred tým, jak budeme rozumovať, že toto sankcii zrušíme, povedala von der Leyen. Kurto pred počiatkom summitu GESIM u francúzskym kúpeľným misti Evian Le Brun reagovala na vopros o zmierneniu sankcií v poviazaniu s rámkovým dohovorom medzi Spojenými štátami i Iránom o zakinčeniu vojn. Predsiateľka Európskej komisie podkreslila, že sankcie sa zaprovádzali s cieľom dosiahnutý zmien spravovaniu i môžúce zrušiť, pokiaľ by toto zmien vkázali sa jak dostavirno i trvalo. Povila ale, že Európska únia dala sankcie na Irán za porušovanie ľudských práv i za výrobu zbrojí hromadného ničenia. V dôsledku toho môžu byť ekonomické sankcie poviazané s jadrovými aktivnosťami Iránu zrušené, nezáležno od sankcií daných za porušovanie ľudských práv. Teherán namáha sa o zrušenie sankcií ako dotuľajúce hlavno exportu ropy, ropných produktív i zemného gazu do Európskej únie, sankcií, ale dotuľajúce i ďalších oblastí, vključno biznisu, bankovnictva i transportu. Mnoho z obmedžení sa zaprovadili v rámkach organizácií Zjednotených národov s cieľom zabrániť Iránu u výroby jadrovej zbroji. Európska únia okrem toho dala sankcie na iránske organizácie i osob obvinené z podpory rosejskej vojny na Ukrajine a z porušovania ľudských práv.

idemy na dalszą naszą informację. Minister zahraničných diel členských držav Európskej únie sa nedobysidovali na sankciách proti izraelského ministra národnej bezpeky Itamara Ben-Gvíra. Informovala o tom v ponedeľok šéfka unijnej diplomácii Kaja Kallas. Tuto informáciu prenosí agentúra Reuters. Mnoho členských držav zaproponovali daty sankcií na ministra Ben-Gvíra, ale v tým deli nebol dosiahnený konsenzus, povila Veci európskych držav žiadalo dať ich sankcie na Ben-Gvíra po tým, jak na sociálnych sieťach publikoval video, na ktorým sa vysmívať aktivistom z flotily s humanitárnou pomocou, jaká išla do pásma Gaze. Na videu z doku až do sú na kolinách aktivist so zviazanými očami s rukami poviazanými za chrbetom. Ben-Gvír medži nemá prechodať s izraelským flagom i vosmichom sa im prehvárať slovami, že vetajte v Izraelu, my sme pánami toho domu. O to, že bol vpesaný na sankcii vlastno na program ponedeľkového zasedania Rady Európskej únie pro zahraničné diela Kincomaja Kaju Kallas žiadal italijský minister zahraničných diel Antonio Tajani. No ale ku dohovoru, jak už sme povedali, v tým voprosi neprešlo, takže zatľa na takej spesok neje Ben-Gvír danej. Uvedeme si sa v tým, dáš to zmeniť po nejakých ďalších jednaniach v rámkach Európskej únie.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Švajčiari nedostali žiadnu informáciu alebo oficiálnu žiadosť o zorganizovanie ceremoniálu k podpísaniu memorandumu o porozumeniu medzi Iránom a Spojenými štátami. Pro Portal The Times of Israel to povie diplomatický predstaviteľ pakistanskej premiér Shahbaz Sharif predtým v nedeľu večeru ohlasil, že 500 dohovoru sa zrealizuje v piatnicu 19. júna u Švajcárii. Zorganizovania toj veľkoj podí v takortým časi v Švajcárii zapričinilo problém, keďže predstaviteľi krajín grupy GSIM, ktoré berú účasť na samiti v nedalekým francúzským kúpeľným misti Evian Le Bain, o čom sme už dnes vysvetovali večera svojí misii v Ženevi, ak je logističnú bazu pro to summit hostnujú. Predstaviteľ pro Times of Israel povie, že pokiaľ bude podaná žiadosť o zorganizovanie podpisového ceremoniálu, Švajcaria s veľkou pravdopodobnosťou bude znatý zabezpečiť potrebné kroky na zorganizovanie toho ceremoniálu. O tým, že by podpis mal zrealizovať sa u Švajcarii, informoval premiér Pakistanu v nedeľu, keď ohlasil, že dosiahnenie dohovoru medzi Spojenými štátami i Iránom je vlastne reálnosťou. Obe dve strany podľa neho obviazali sa k bezodkladnému i trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontách, vključno Libanonu. Švajcarské ministerstvo zahraničných diel už piatnicu informovalo, že hraje aktívnu roľ pre podpory námach, ktoré sú priamované k memorandumu o porozumeniu i zaproponovalo svoju krajinu jak misce pro prepadne podpísanie dohovoru, pokiaľ sa nad tým partii nejakým spôsobom dojednajú.

Vo sledku druhého kola prezidentských voľb v Peru, v ktorých sa stretli konzervatívna politička Keiko Fujimori i ľavicový protikandidát Roberto Sanchez, je sú najtesnejšom alebo jednom z najtesnejších v krajinách Latinskej Ameriky za poprední 10 rokov. Vychádza to z analýzy, ktorú v pondelok publikovala agentúra AFP. Po zrachovaniu veci, ak 98,5% hlasov vedie Fujimori pred Sanchezom o 18,478 hlasov, čo predstavuje len 0,1%. Agentúra AFP, ktorá analyzovala majže 150 vobory v 18 državách, napísala, že taký rezultát by bol najtisnejším u voborách v Latinskej Americe minimálne od 1990 roku, bo tým, jak vece krajín v Európe prešlo k demokratičnému zriadeniu. Fujimori na prezidentku kandiduje už četvrtý raz, premohu i preto vse tisno v krávu protikandidát v roci 2016 jej do funkcií brakovalo 41 tisíc hlasov, značí 0,24%, o 5 rokov písnejšia prohrala o 0,26%. Vobor s tisnejším rezultátom v Latinskej Americe boli len v Salvadori v roci 2014, keď ľavicový kandidát bolšej povstaneckej komandant Salvador Sanchez Seren vyhral 8400 hlasov. Mimoriadno tisné hlasovania bolo i v Kostarici v roci 2006, keď laureát Nobelovej prémie za mír Oscar Arias vyhral o 18200 hlasov. Kilko žotelí v Peru je ale trekratná, jak v obdvoch spomenutých krajinách, do Viedna. Predseda peruánskoj voborčoj komisii Bernardo Pacha spovil, že imia nového peruánskoho prezidenta bude oficiálno publikované kincom toho mesiaca, takže išli sobi Dacus na toto oficiálne vohološenia počekáme.

Ideme na ďalšiu informáciu. Pred Bulharskom, bulharskou ambasádou v Severnej Makedónii v hlavnom meste Skopje v pondelok horili dva diplomatické voz. Automobil, ministerstvo vnútorných správ potvrdilo, že naležali bulharskej ambasáde, informuje o tom agentúra AFP. Dnes od 12 hodin i 13 minúte dostal oddelenie vnútorných správ Skopje hlošenia o požaru dvoch osobných aut pred ambasádou Bulharskej republiky. Informovala policia s tým, že niekto nebol zranený. Severomakedonská vláda incident považuje za vandalizm i ostro ho odsúdila. Také dejania predstavili ataku na princíp bezpeky diplomatických odnosen i medzinárodného práva. A nesmie mati mise v demokratičnej državi, povila u Vohološinu. Bulharské ministerstvo zahraničných diel, što najstriktnejšie odsudžuje toto demonstratívne, agresívne čin i požaduje skorú i férovú spravedlivosť. Incident prepisuje agresívnomu političnomu diskurzu. Odnoseno medzi susednými krajinami sú v posledných rokoch napiaté, bo Bulharia blokuje námahu Severnej Makedónii o vstup do Európskej únie. Spor dotvrdzuje napríklad makedónskeho jazyka, ktorý Bulharia považuje za dialekt bulharského. Obe dve krajiny sa by tak samo robiť pretenzii na takotré historičné dej i osobnosti hlavno z osmanského periodu. Takže toto spor súť u vece oblastiach, jak známe, Severná Makedónia dokonca musela zmeniť i názvu svojej državy. A to bol za spor s Gréciou, že by to nebola Makedónia, ale Severná Makedónia. No a spor s Bulhariou trvajú doteper.

To bolo Korzo. Řeču vám všetkom šumnej den, zistante vierne, Radio Lama FMS, ja so svížima informáciami čujeme znova zautra. Popi 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

0: Ne było, a je. V kinci sme sa dočekali.
1: Tuvem kinské radio.
0: Lemkiuski hovos v tvojich hyži.
2: Dobre slače, prodlžame vysúvanie Trioch Švitiu. Tak dnes bym chotil vám povisti dašto z našeho lemkiskoho rusinského kalendáriu. No i predovšetkým o jedni osobi dnes spomenáme, odže Antoni Beskyt pomer 16. červča 1933 roka v Užhorodi. Byl to rusinský politik, doktor práv, sospilný díjač, druhý gubernátor Pitkarpatskoj Rusy. Beskyt vrodil sa 16. veresňa 1855 roka v Hanovčach, to udyšne maďarské kroľovstvo. Pochodil z rodiny známych rokatolických švaštenníkov i rusinských patriotov, jeho dido Mihajlo Beskyt byl etnografom, publicistom i spoločníkom Duchnovyča i Dobrianského. Jeho otec Georgij Beskyt bol historikom i folkloristom. Takže zrobil veľkú političnú kariéru Antoni Beskyt na Pitkarpatský Rus i bol jak raz druhým gubernatorom tojže Pitkarpatskoj Rus. Pomer 16. červťa 1933 roka v Užhorodi. To popravdi tylko z tych dat, jak dnes jem chodził wam przyklikaty z limkowiny, nic nie mamy, ale kiedy byste wydasz to mali na uwazi, tak oczywidno, piszte śmiło do nas.
3: Ešte raz, čekajte, bo do radia hovorím. Словом, я себя называю магистер Гавриил Бескит. Родом я с Легнавы. Днеска им был на великой славности презентации книжки Легнава, а ей монастыр, автором которого я Франчишек Данцак. Я при этой прежитости бы хотел подовздать сердечный поздрав своему дуже доброму приятелю во Вкринице, редактору беседы, а то Петрови Трохановскому, с которым я от 10-tych rokoch w cisnej takiej úzkej współpracy. Okrem toho tiszy mnie, że aj u nas w Priaszowie był na naucznych seminarach ze swoim synem, a mal prekrasną prednášku o Juliu Stavrovskom Popradovi. Takže jemu mnoho a mnoho zdrowia życzę, mnoho trpezliwości, a mnoho úspěchów w jego roboti na poli lemki w Rusine w Polsce.

Dobrý deň, je výtorok 16. júna 2026. roku je popiv 8. musel 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medveď, toto je program Korzo. Až do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspešujú Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Somaliland v ponedeľok odkryl svoju ambasádu v Jeruzalemi. Stalo sa tak nakoľko mesiaci po tým, jak Izrael, jak perša krajina sveta, priznala nezáležnosť toho separatističného regiónu Somálii, informuje o tým agentúra AFP. To pro mene čest hosteti moho dorohoho priateľa prezidenta Abdir Hahmana Muhammada Abdallaha na ministerstvi zahraničných diel počas jeho historičnej državnej návštevy, počas ktorej odkryl ambasádu Somalilandu v Jeruzaleme, napísal izraelský minister zahraničných diel Gideon Sár na sociálnej siete X. Viem hordej má týto tú čest, že mi ich napísal tý perša storinka histórii o odnosenách medzi Izraelom i Somalilandom dodal. Po Spojených štátach, Guatemala, Honduras i Kosovi, Papui, Novi Gvineji, Paraguaj i Fidži je Somaliland 8. krajinou s ambasádou v Jeruzalemi na miesto Tel Avivu. Izrael v decembri stal peršou krajinou, ktorá preznala nezáležnosť Somalilandu od separatističnej region vohlo sa v nezáležnosť u 1991 roci po hraždanskej vojni, ktorá bola v Somálii no, a od 1991 len Izrael teper preznal nezáležnosť toho regionu Somálii.

0: przeszkadza.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok ohlásil, že bude kandidovať v parlamentných voboch, ktoré sú naplánované na druhú polovinu októbra toho roku. Premiér potvrdil kandidatúru napriek kritici, ktorú v krajine vystavať za svoj prestup k vojni na Blízkom východe a i za následky tej vojny, informuje agentúra AFP. Budú kandidovať u voborách a plánujú vyhrať, povie izraelský líder počas preskonferencií. Jeho partia Likud potvrdila kandidatúru v sredu, deň potom, jak americký prezident Donald Trump spochybňujúci, bude súčasnej 76-ročnej izraelský premiér znova kandidovať. Netanyahu je už dlhšie uriadujúcim premiérom Izraela i v tej pozícii jeho s prerváňom vede už majže 20 rokov. Izrael, ale na súdi jednočasnom aj kauzu na súdi, kde je obvinený z korupcií. Agentúra AFP prepomína, že predseda izraelskej vlády má veľké zdravotný problém. Nedávno informoval, že chirurgové mu úspešno odstranili na prostati malej takejto zhubnej vorostok v počiatočným štádiu. U 2024 roci mal operáciu, v decembri toho samého roku mu znova mal ďalšiu operáciu, podľa informácií z jeho kancelárii, bol od svojho navrhnutia do úriadu v decembri 2022 roku vece raz hospitalizovaný. No ale napriek tomu bude kandidovať i v tým ďalším funkčným periódi. Uvedeme si mu ľudé dajúť tívko holosy, že by mi ich prodlžovať jak premiér alebo u funkcii premiéra.

Veľkobritánia dodá z Ukrajiny zbohačený urán pro jadrovú elektrárny i dasť na Rosiu nové sankcie pred samitom líderov. G7 to v pondelok volal sa britanský premiér Keir Starmer, informuje o tým agentúra AFP. Británia odsudzuje barbarské ataky Rosie na Ukrajinu i zintenzívňuje svoje nariadenia tým, že odrizuje príjmy, ktoré financujú Putinovú vojnu i pomáhať Ukrajine prežiti. Prechodiač zem, povie Starmer podľa voľšenia svojej kancelárii. Urán London Kievu dodá s posredníctvom dohovoru o financovaniu exportu v sumi 210 miliónov liber, to je okolo 142 milióna eur. Toto dohovor umožniť britanskej kompanii Urenco dodávať zbohačený urán ukrajinskému ukrajinskej kompanii, ktorá vlastne stará sa o jadrovú elektrárni Energoatom po Starmeri úriad. Rechtované nové sankcií, tak sa mu podľa Londona oslabľať rosejskú vojnovú námahu na BC frontách, zameriana budúť hlavne na tzv. Rosejskej teňovej flot, ktorej Moskva chosnuje na to, žeby obejť tie sankcie. Britanská vláda nové kroky ohlosila deň po tým, jak jej sel v Lamanskom prolivi zatrmali tanker z toho flotu. Na samite G7 u francúzskym kúpeľným mieste Evian Le Brun u výtorok bude brať účasť i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V rámkach širšieho robočného zasedania presiečeného Ukrajine bude jednatý s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Nepíde ale o okremu striču medži čotriama očami. Pýde vlastno o takú striču, ktorá bude v rámkach toho klasičného programu, jakej bude na samite.

Bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko v pondelok v publikovaním rozhovory pro televíziu Al Arabiya vyhlásil, že Rusia a Ukrajina musia prestúpiť na kompromis, že by vojna medzi nimi skončila. Podľa blízkeho sojuzníka Kremľa je jasné, že premoha na bitevním poli je pro obidve strany nereálna. Chod spodkreslil, že rosijská sila išla vse. Postupajú, informáciu prenesla agentúra Reuters. Dnes musíme skosnovať všetko sredstvo, že by sme posredníctvom kompromisu dosiahli mierny dohovor, povedal Lukašenko v rozhovore. Pokiaľ by obe dvi strany usvedomili, že ďalšie už nemôžu predĺžovať, bo inšak prejde ku eskalácii, situácie sa ešte zhorší. I pokiaľ by to vojaci i ich prechelníci usvedomili, potom bude možno dosiahnutý kompromis, dúmať sobie bieloruský prezident. Podľa Lukašenka konflikt nemôž poriešať vojenské, keďže postup na bitevním poli je pomalej i obe dve strany musia riešiť nedostatok vojakov. Rosiana tot nedostatok čujúť. Može ne tak bárs, jak na Ukrajine, ale čujúť to i jak raz, to je hlavná problém toho konfliktu. Už nie je ľudej, skonštatoval bieloruský prezident. Reuters pripomína, že Bielorus pozvolila Rusii skosnovať svoju teritoriu pre ataci na Ukrajinu u februári 2022 roku i umožnila Moskvi rozmiestniť na svojej teritorii jadrovú zbroju. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nedávno vohlasil, že ukrajinské sily posilnili svoju pozíciu i nové rosejské ataky by za to mohli byti vedžené z bieloruskej teritórii. Lukašenko povtoriano podkreslil, že bieloruské sily do vojny na Ukrajine nezalúčacia a v rozhovore pro Al Arabiya podkreslil, že Kyjev z boku Minska nemá čo sa bojati. Nic sa čoho bojati, absolútno ničoho. Oni to znajú vojaci to znajú, ľudia na Ukrajine to znajú, povie Lukašenko. Toto tému vyklikujú len političná ambícii, dodal bieloruský prezident.

Odkryťom prvého klastra Európska únia v pondelok oficiálne počala prestupovú prehovor s Ukrajinou po tým, jak Maďarsko po preblezno dvoch rokách znialo svoje veto. Informáciu pro agentúru DPA potvrdil hovorca rady Európskej únii. Po slove 27 členských držav Európskej únii na odkryťu s Ukrajinou i Moldaviou dojednali sa išli v piatnicu. Prestupovú prehovor u vece tých kapitolách sú rozdelen do 6 klasteriu. Peršej dotuliace hlavnú reformu justícii, boroďbu proti korupcii, fungovania državo i ochrana osnovných práv. Portál Ukrajinská pravda píše, že medzivládna konferencia počala v Luxemburzi o 6 večer za účasti predstaviteľov kyperskej prezidii, eurokomisárka pro rozširovanie Marta Kos i predsedu ukrajinskej vlády Teresa Kačk. Ukrajina podala žiadosť o členstvo 28. februára 2022 roku, len niekoľko dní po počiatku rosejskej invázii. Následno v júni zdobila štatút, v júni 2022 roku zdobila štatút kandidátskej krajiny. Európska únia formálne odkryla prestupové prehovory v júni 2024 roku, čím spustila skladný prestupový proces, ktorý zvyčajno trvať rok. Odkryťa prvého klasteru s Ukrajinou dlhodobo blokovala vláda maďarského premiéra Viktora Orbána. Jeho následník Peter Maďar ale ohlasil, že s Kievom dosiahli dohovor o posilnení práv etničných Maďarov, ktorí žijú na teritorii Ukrajiny. Vďaka čomu Budapešť stiahnul zňal svoje veto, uvedeme si, Ukrajina bude. Toto, na čom sa dojednali s Maďarskom i realizovať, abo znova sa budú hľadať stežku k tomu, že by robili po svomu.

Maďarskej ex-premiér Viktor Orbán v pondelok volal sa, že partia TISA stala smiešnou, keď v parlamente prosadila novelizáciu konštitúcii, v smysli kotry už Orbán nebude hoden byť predsedom vlády. Orbán o tým by si dal v rozhovori pro server index.hu. Maďarský parlament v pondelok schválil 16. novelu konštitúcii, v rámkach ktorej sa obmedzuje funkčný period predsedu vlády najväčšie na 8 rokov. Orbán bol predsedom vlády v rokoch 1998 až 2002 a pak bez prerve od 29. maja 2010 roku do 9. maja 2026 roku. Orbán v rozhovore povie, že novelizácia konštitúcii dotuľacia jeho osoby, že mu prejde smiešne, že v Maďarsku môže buď kto napríklad, alebo buď koho napríklad jeho izolovatý od národa. O tým by mal vyrišovať národ, mimochodom súť mesiac pre vlastiach, povie ex-premiér, podľa ktorého by tí sa i vláda tej partii nemali snety o 8 rokach. Bože, to je podľa neho chyba. Delegát sobotnejšieho zjazdu partii TISA znova vybrali Orbána za predsedu a predtým nemal ani žiadneho protikandidáta. Potrebujeme generačnú vlminu na čeli partii, mali by prejť ľudia u vici 30 až 40 rokov. Toto budem chodiť prehotoviť, za to jem požiadal len o jeden rík u funkcii predsed partii, poviem znovu zvolený predseda Fidesu. Orbán vyjú partiu v periode roky 1993 až 2000, no a pak od 2003 roku až po dnes. V rozhovorí, ktorý bol publikovaný iši pred holosovaním v parlamenti, Orbán podľa servera 444.hu neobviňoval za prohru primárnu politiku Fidesu. Skorýšie by si dovol o tým, že partia Dacus zaostala v digitálnym političným konkurzi, pokľa ľudé, hlavne mladé ľudé, očakovali väčšie zmien i väčšie preobliecenie, ak bol ochotnej daty. Poviem, že nespôsobnosť Fidesu efektívno reagovať na prepad korupcii hrala značnú roľ v jeho prohry u voborách, ale podkreslil, že Išu sa neakceptuje, že ide o pravde v obvinenia. Orbán ostro kritikoval zneženia platí u poslancov a členov vlády a tot krok označil za najprimitívnejšiu komunističnú propagandu. Podľa neho hlavnou zadačou Fidesu v sledujúcom periódi bude ochrana Maďarska pred systematičným rozkradaním vlády partii TISA. Vohlasov, že toto rabovania už počalo i jeho následky sa naplno prejavľať v oseni. Za to bude treba zorganizovať i širší patriotičný ruch. Zatiaľ ale podľa neho má Fides schosnovať svoju parlamentnú i regionálnu silu, žeby spróbovať zabronať riešeniam, ktoré Orbán považuje za zlé riešenia.

Europejska Unia nie zruszy sankcji dane na Iran bez konkretnych, wiadomych zmian, powiedziała w poniedziałek przedstawicielka Europejskiej Komisji Ursula von der Leyen, informuje o tym agentura DPA. Vlastnou takým fundamentom alebo takou osnovným dielom sankcií je, že potrebujeme pravdivú zmienu v praktici pred tým, jak budeme rozumovať, že toto sankcii zrušíme, povedala von der Leyen. Kurto pred počiatkom summitu GESIM u francúzskym kúpeľným misti Evian Le Brun reagovala na vopros o zmierneniu sankcií v poviazaniu s rámkovým dohovorom medzi Spojenými štátami i Iránom o zakončeniu vojn. Predsedateľka Európskej komisie podkreslila, že sankcie sa zaprovádzali s cieľom dosiahnuť zmien spravovaniu i môžu sa zrušiť, pokiaľ by toto zmien vkázali sa jak dostavirno i trvalo. Povila ale, že Európska únia dala sankcie na Irán za porušovanie ľudských práv i za výrobu zbrojí hromadného ničenia. V dôsledku toho môžu byť ekonomické sankcie poviazané s jadrovými aktivnostiami Iránu zrušené nezáležne od sankcií daných za porušovanie ľudských práv. Teherán namáha sa o zrušenie sankcií ako dotuľajúce hlavno exportu ropy, ropných produktív i zemného gazu do Európskej únie, sankcií, ale do toho i ďalších oblastí, vključno biznisu, bankovnictva i transportu. Mnoho z obmedžení sa zaprovadili v rámkach organizácií zjednaných národov s cieľom zabrániť Iránu u výroby jadrovej zbroje. Európska únia okrem toho dala sankcie na iránske organizácii i osob obvinené z podpory rosejskej vojny na Ukrajine a z porušovania ľudských práv.